Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel, de flyer jeg kan du. Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel, de flyer jeg kan du. Ezekiel.